A ja se nadam da žrtva Josipova nije uzaludna. Da je to žrtva koja će donijeti plodove, donijet će slobodu Hrvatskoj.

me ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.